0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda Kang Mas Mbak Yuh, nikmat kemerdekaan menjadi tema hikmah pagi untuk edisi pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita, ustadz kita, Ustadz Ali Imron Hadi Kusumo. Sudah terhubung di ujung telepon narasumber kita, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz Ali Imron.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Fahri.
0: Kalian Andi Pak Ustadz.
1: Oh Mas Andi.
0: Kabar
1: ya,
0: baik.
1: Mas Andi, alhamdulillah. Sehat ya Mas Andi.
0: Sehat. Pagi ini pun Pak Ustadz Ali.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, tadi mengawali kebersamaan kita, lagu kemerdekaan sudah kami hadirkan dan bagaimana kita menikmati kemerdekaan di bulan Agustus tahun 2026 di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini Pak Ustadz. Monggo, silakan.
1: Ya. Terima kasih Mas Andi dan Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin. لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا